0: 오케이. 정도 yes. 레이다.
1: Está todo bien.
2: Hagan lo que quieran. FM aquí la lleva.
3: Super ti.
4: Qué rico.